0: Fertig, Kelia.
1: What?
2: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
3: O ne
4: penktadienis.

0: Liga.
1: What?
2: Penktadienis ateina, man penktadienis patinka.
3: O ne?
4: Penktadienis!
5: Penktadienis jau be.